Bajarê Kevin ê Şamê ne tenê herî me kadîrokî ye, belkî paytexta herî kevin a cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derê jî heye ku imbratoriyên ku herî kevin ê mirovahiyan li vê hev jî li desaldariya kirine. Û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeydkirin. و ابرابریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیروکی این که دی سر که پاجاره کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حتیه آوا کره او گلک امبراتوریه مزل به هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هشتره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serzemîn de jî pergala herî ku pêşkevtiyê avahiyên ku avdaniyê û davêjkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serzemîn Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku Satranca ko, şorgaşiyen ko, ruka pek de jî nû kirna. Û di serdemê romanî de jî, bajar buna vendeka bazirganî û leşkeriyê ko pira mezin û parastgeha jî jûptaray mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî, û hefta dergeha jî hatiye